0: Cata le don.
1: Cata le don.
2: Cata le don.
3: Cata le don.
4: Cata le don.
5: Cata le don.